0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tái kêu gọi trợ giúp người dân Gaza và tôn trọng nhân quyền.
1: Castel Gandolfo, chiều tối thứ Ba ngày 26 tháng 5, nói với các nhà báo bên ngoài dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngài cũng cảnh báo chống lại việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh, vốn coi thường mạng sống con người, và nhấn mạnh cuộc đối thoại đang diễn ra với công ty về AI Anthropic.
2: Trả lời câu hỏi về các nhà hoạt động tham gia vào đoàn tàu viện trợ Global Summit Flotilla hướng đến Gaza, sau khi có tin tức một số người đã bị còng tay và bị bắt, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta phải nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền của mỗi người trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ đau buồn trước tình trạng khốn khó kéo dài của người dân Gaza khi viện trợ nhân đạo vẫn chưa được chuyển đến đầy đủ. Theo Ngài, sự thiếu thốn này đang làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình và kéo theo các căng thẳng liên quan đến đoàn tàu viện trợ. Ngài kêu gọi các nhà chức trách hỗ trợ người dân Gaza và thúc đẩy công cuộc tái thiết bởi người dân nơi đây đang phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Khi được hỏi về việc các nhà hoạt động hòa bình không vũ trang bị đối xử bằng bạo lực, Ngài cảnh báo rằng điều đó chỉ làm gia tăng thêm hận thù. Ngài khẳng định, bạo lực không mang lại giải pháp từ bất kỳ phía nào và nhấn mạnh việc cần phải quay trở lại đàm phán, đối thoại và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ suy tư về vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại và cảnh báo chống lại các công nghệ làm cho việc đưa ra quyết định ngày càng tách rời khỏi giá trị của cuộc sống con người. Đề cập đến các xung đột gần đây, bao gồm cả Liban, Ngài nhận xét rằng ngày nay chiến tranh đang được tiến hành bằng trí tuệ nhân tạo mà không nghĩ đến sinh mạng con người, những người thực sự là nạn nhân của tất cả những điều này. Vì vậy, Ngài tiếp tục kêu gọi hòa bình và thúc đẩy một nền trí tuệ nhân tạo được giải giới. Liên quan đến việc cộng tác với công ty AI, Đức Thánh Cha cho biết Vatican đang duy trì đối thoại với công ty Anthropic thông qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhằm hướng tới việc phát triển AI phục vụ con người và hòa bình. Ngài kết luận rằng, tôi nghĩ điều quan trọng là tiếp tục đối thoại và thực sự tìm kiếm một trí tuệ nhân tạo không bị vũ trang hóa.
1: Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn Đức Thánh Cha vì thông điệp về trí tuệ nhân tạo.
2: Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô trên thế giới bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Thánh Cha Leo 14 sau khi Ngài công bố thông điệp về bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các nhà lãnh đạo của giáo hội đánh giá văn kiện này là lời thúc đẩy mạnh mẽ cho cuộc thảo luận toàn cầu về đạo đức AI, đồng thời nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ phẩm giá và tự do con người thay vì thay thế hoặc kiểm soát con người.
1: Thông điệp xã hội mới của Đức Thánh Cha mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, tập trung vào việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Phát biểu ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Hội đồng Đại kết ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Giám mục người Đức Heinrich Bertram Thom của Giáo hội Luther, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết, nhận định rằng sự phát triển công nghệ hiện nay đang diễn ra với tốc độ quá nhanh, trong khi các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm lại không theo kịp. Theo Ngài, điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các nguyên tắc đạo đức và pháp lý của AI trở nên hết sức cấp thiết. Đức Cha cho rằng, thông điệp của Đức Thánh Cha mang lại một động lực mạnh mẽ cho tiến trình đối thoại này. Ngài nhấn mạnh rằng, các giáo hội với kho tàng suy tư về phẩm giá con người có thể đóng góp đáng kể vào việc định hướng sự phát triển của AI và kỹ thuật số. Trong khi đó, Mục sư Jerry Binley, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết ghi nhận rằng, tổ chức này từ lâu đã nhìn nhận những lợi ích mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, Nếu không được kiểm soát cẩn trọng, ai ai có thể đe dọa các giá trị tinh thần, luân lý và đạo đức căn bản. Mục sư khẳng định, công nghệ phải phục vụ việc nâng cao và làm phong phú đời sống con người, chứ không thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá của con người. Hội đồng Đại kết Thế giới hiện quy tụ 352 giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo thuộc các truyền thống Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cổ truyền tại khoảng 140 quốc gia, đại diện cho hơn 580 triệu Kitô hữu. Dù giáo hội Công giáo không phải là thành viên chính thức, Tòa Thánh vẫn duy trì nhiều hình thức hợp tác và đối thoại với tổ chức này từ nhiều thập niên qua.
2: Huynh đoàn Pio X công bố tên 4 linh mục sẽ được truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha.
1: Thụy Sĩ, ngày 26 tháng 5, Huynh đoàn Thánh Pio X đã thông báo danh tính 4 linh mục, gồm 2 vị người Pháp, 1 vị người Thụy Sĩ và 1 vị người Mỹ, sẽ được tấn phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 tại chủng viện Ecole Thụy Sĩ, bất chấp việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không chuẩn nhận việc truyền chức này.
2: Tòa Thánh đã cảnh báo rằng, việc truyền chức không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha sẽ bị coi là một hành vi ly giáo và có thể dẫn đến vạ tuyệt thông. Nhưng huynh đoàn cho rằng, quyết định này nhằm phục vụ giáo hội giữa cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. 4 linh mục được chọn gồm cha Pascal Schreiber, Thụy Sĩ, cha Michael Gondey, Hoa Kỳ, cha Michel Poincineur de Sèvre, Pháp và cha Marc Anapie. Trong thông cáo, huynh đoàn Thánh Pio X cho biết quyết định tiếp tục nghi thức tấn phong được thực hiện với tinh thần tôn trọng quyền bính tối cao của giáo hội hoàn vũ và nhằm phục vụ các linh hồn cũng như giáo hội giữa cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. Quyết định tiến hành tấn phong giám mục không cần phê chuẩn của Tòa Thánh đã được bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, cha Davide Panierani xác nhận trong thư đề ngày 18 tháng 2, sau khi các cuộc đối thoại với Bộ Giáo lý Đức tin không đưa đến kết quả. Trong tuyên bố hôm 13 tháng 5, Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định, tôi xin nhắc lại điều đã được thông báo trước đây, việc truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức gắn bó với ly giáo cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến vạ tuyệt thông theo luật giáo hội. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng những người lãnh đạo Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra. Huynh đoàn Thánh Pio X do Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập năm 1970 để phản đối Công đồng Vatican II và chỉ cử hành thánh lễ Latin cổ. Năm 1988, Đức giám mục Lefebvre đã tự ý tấn phong 4 giám mục, dẫn đến việc chính ngài và các giám mục liên quan đã bị vạ tuyệt thông. Hiện huynh đoàn chỉ còn 2 giám mục đang phục vụ, trong khi các nhân vật chủ chốt khác đã qua đời hoặc bị loại khỏi hội. Dù Đức Biển Đức 16 gỡ vạ tuyệt thông năm 2009, Vatican vẫn xem huynh đoàn ở trong tình trạng hiệp thông chưa trọn vẹn và chưa có quy chế giáo luật chính thức. Đức Thánh Cha Francisco cũng tìm cách tiếp cận dần dần, cho phép huynh đoàn cử hành bí tích giải tội và hôn phối trong một số trường hợp, nhưng không đạt được thỏa thuận toàn diện.
1: Madrid khai mạc triển lãm ảnh về các chuyến viếng thăm của các giáo hoàng trước thềm chuyến thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Tây Ban Nha. Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vừa khai mạc triển lãm ảnh các chuyến viếng thăm của giáo hoàng tại Madrid nhằm chuẩn bị cho chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Leo 14. Triển lãm tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto 16, đồng thời giúp người dân hướng đến biến cố được xem là đặc biệt quan trọng đối với thành phố.
1: Triển lãm được tổ chức dọc đại lộ Recoletos giữa quảng trường Conlo và Cibeles, nơi Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể ngày 8 tháng 6. Tổng cộng có 22 bức ảnh được trưng bày trên 12 bảng lớn do hãng thông tấn EFE cung cấp. Các hình ảnh tái hiện nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Madrid 3 lần. Năm 1982, khi Ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm đất nước Tây Ban Nha. Năm 1993, nhân dịp cung hiến nhà thờ chính tòa Almudena và năm 2003 để tuyên thánh cho năm chân phước người Tây Ban Nha. Triển lãm cũng gợi lại chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Sự kiện quy tụ hơn 1 triệu bạn trẻ tại Madrid. Nhiều hình ảnh ghi lại bầu khí cầu nguyện sâu lắng tại khu vực Cuatro Vientos giữa mưa lớn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thị trưởng Madrid, ông José Luis Martínez Almeida, nhận định triển lãm là cơ hội để người dân hồi tưởng những chuyến thăm của các vị giáo hoàng trong quá khứ, đồng thời chuẩn bị tâm hồn cho chuyến tông du của Đức Leo thứ 14. Sự kiện mà ông gọi là một biến cố lịch sử và vô cùng quan trọng đối với thành phố Madrid.
2: Giáo hội Anh chính thức mở án phong chân phước cho một thanh niên qua đời năm 21 tuổi.
1: Anh Quốc, ngày 13 tháng 5, giáo phận Suffolk, Anh Quốc, thông báo đã chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Pedro Ballester, một thanh niên qua đời năm 21 tuổi vì ung thư xương. Được biết đến với đời sống đức tin sâu sắc, sự vui tươi và lòng can đảm giữa đau khổ, Pedro đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ, tương tự các chân dung trẻ thánh thiện như Carlo Acutis hay Pier Giorgio Frassati.
2: Trong thông cáo, giáo phận cho biết, đời sống đức tin và chứng tá của Pedro tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt qua cách anh sống đau khổ với niềm tín thác và bình an sâu xa. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình phong thánh của giáo hội. Giáo phận hiện đang thu thập các chứng từ, thư từ, nhật ký và những tài liệu liên quan đến Pedro để xác định danh tiếng thánh thiện của anh. Hơn 60 người thân, bạn bè và những người quen biết Pedro đã được phỏng vấn. Pedro Balleste sinh tại Manchester trong một gia đình công giáo gốc Tây Ban Nha thuộc giáo hạt tòng nhân Opus Dei. Năm 2013, anh gia nhập Opus Dei với tư cách thành viên độc thân dấn thân giữa đời. Sau khi được nhận vào ngành kỹ sư hóa học tại Imperial College, London, Pedro phát hiện mắc ung thư vùng chậu giai đoạn nặng vào năm 2014. Cha Joseph Evans, người đồng hành thiêng liêng với Pedro trong năm cuối đời, cho biết nhiều người trẻ hôm nay đang tìm kiếm những chứng nhân đức tin chân thực. Ngài nói, Pedro đã chịu rất nhiều đau đớn, nhưng cũng sống với một đức tin mạnh mẽ. Dù bệnh tình ngày càng trầm trọng, Pedro vẫn giữ niềm vui và luôn nghĩ đến người khác. Theo Opus Dei, nhiều người từ các quốc gia khác nhau cho biết họ nhận được ơn lành sau khi cầu nguyện nhờ lời truyền cầu của Pedro. Giáo phận Sanford hy vọng chứng tá của anh sẽ giúp nhiều người trẻ khám phá niềm vui đích thực trong việc theo Đức Kitô và đón nhận thập giá với tình yêu và hy vọng.
1: Cuba cần đối thoại dân chủ và sự hỗ trợ của quốc tế để tránh sụp đổ.
2: Cuba. Nước này đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng với tình trạng mất điện kéo dài, thiếu lương thực và thuốc men, bệnh viện quá tải và đời sống người dân ngày càng khó khăn. Cha Pietro Pigollo, nhà truyền giáo từng phục vụ tại Cuba, cho rằng đất nước này cần một tiến trình đối thoại hướng tới dân chủ cùng sự hỗ trợ quốc tế mang tính nhân đạo thực sự để giúp người dân vượt qua nguy cơ sụp đổ.
1: Người dân Cuba hiện đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi tình trạng mất điện kéo dài, thiếu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Các bệnh viện lâm vào cảnh quá tải, thiếu oxy và thiếu thuốc điều trị, trong khi phần lớn người dân ngày càng nghèo hơn. Những nhu yếu phẩm cơ bản chủ yếu chỉ có thể tìm thấy trên chợ đen với giá rất cao. Chia sẻ với hãng tin công giáo Ý Sir, cha Pietro Bigollo, linh mục truyền giáo từng phục vụ tại giáo phận Santa Clara từ năm 2016 đến 2021 cho biết, giáo hội công giáo tại Cuba đang trở thành chiếc phao cứu sinh xã hội. Khi các giáo xứ và Caritas cố gắng hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và mang lại hy vọng cho người dân. Theo cha Bigollo, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng không chỉ đến từ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, mà còn do tham nhũng nội bộ và cơ chế kiểm soát kéo dài. Nhiều người Cuba nói rằng họ đang phải sống dưới 2 lệnh cấm vận, từ bên ngoài và từ chính hệ thống trong nước. Trong bối cảnh đó, giáo hội Cuba tiếp tục kêu gọi những thay đổi theo hướng dân chủ và hòa giải. Đức cha Arturo González Amador, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, bày tỏ lo ngại khi ngày càng có nhiều người tìm đến các giáo xứ xin trợ giúp, trong khi nguồn lực của giáo hội rất hạn chế. Cha Bingolo nhấn mạnh rằng Cuba cần một tiến trình đối thoại thực sự và sự hỗ trợ quốc tế mang tính nhân đạo, không nhằm tạo thêm sự lệ thuộc hay kiểm soát mới. Ngài hy vọng đất nước có thể tiến tới các cuộc bầu cử tự do để người dân được tự do lựa chọn tương lai của mình. Dù gần đây, chính quyền Cuba có một số dấu hiệu cởi mở, như cải cách luật quốc tịch và trả tự do cho hơn 2.000 tù nhân chính trị với sự trung gian của giáo hội và Vatican. Cha Bigolo cho rằng, tình hình hiện nay vẫn rất mong manh và đất nước đang ở gần bờ vực sụp đổ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha Luân XIV đã suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế về phụng vụ thánh, trong hai chiều kích, truyền thống và sự phát triển. Đức Giáo Hoàng Pio XII gọi giáo hội là một hữu thể sống cần phải phát triển, trưởng thành và thích nghi với hoàn cảnh. Do đó, Đức Thánh Cha Leo giải thích, vì mong muốn đời sống Kitô hữu được phát triển và năng động, Công đồng Vatican II nhận thấy đã đến lúc cần điều chỉnh một số yếu tố có thể thích ứng trong phụng vụ để đảm bảo sự mạnh mẽ và sức sống cho giáo hội, để củng cố và canh tân các Kitô hữu và để thúc đẩy sự hiệp nhất và rao giảng tin mừng cho mọi người. Công đồng khẳng định rằng sự tiến bộ chính đáng trong phụng vụ cũng phải bảo tồn truyền thống tốt đẹp và rằng một số yếu tố của phụng vụ không bao giờ có thể thay đổi vì những điều này được Thiên Chúa thiết lập. Đức Thánh Cha Lô khuyến khích các tín hữu luôn trân trọng và tôn kính phụng vụ, điều giúp chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa chính mình, đặc biệt là trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Ngài mời gọi các linh mục hãy tôn trọng các văn bản và quy phạm của phụng vụ với sự cởi mở, khiêm nhường, tin tưởng vào Thiên Chúa và với lòng trung thành, chân thành đối với sự hiệp thông trong giáo hội.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
3: Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng anh chị em.
4: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
5: Trong thông điệp Mediator Dei, đấng đáng kính Pio XII viết rằng giáo hội là một hữu thể sống động và vì thế, ngay cả trong những gì liên quan đến phụng vụ thánh, giáo hội vẫn giữ vững sự toàn vẹn giáo huấn của mình, đồng thời lớn lên và phát triển, thích nghi và phù hợp với các hoàn cảnh và các nhu cầu xuất hiện theo dòng thời gian. Trong sự tiếp nối trọn vẹn với nguyên tắc này, trong phần dẫn nhập của hiến chế Sacrosanctum Concilium, Công đồng Vaticano thứ hai nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy phụng vụ. Thật vậy, chủ đề chính của công đồng đã được nối kết lại với mục tiêu làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng tăng triển, cũng như để thích ứng cách tốt đẹp hơn những định chế có thể thay đổi cho phù hợp với những nhu cầu của thời đại chúng ta, phát huy tất cả những gì có thể đem lại sự hiệp nhất cho tất cả những ai đã tin theo Đức Kitô và củng cố những gì có thể giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong thời điểm lịch sử ấy, chúng ta cảm nhận cách mạnh mẽ nhu cầu canh tân các hình thức nghi lễ. Nhờ đó, từ nhiều thế kỷ, giáo hội thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ, niềm xác tín đã chín muồi, được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị diễn tả sau này rằng có một mối liên hệ rất chặt chẽ và cốt yếu giữa việc canh tân phụng vụ và việc canh tân toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động nhưng còn được diễn tả trong phụng vụ và từ phụng vụ kín múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu nhận lãnh sự phong phú của các ân sủng được phân phát từ phụng vụ thánh, hiến chế Sacrosanctum Concilium bằng một công thức rất hiệu quả đã nêu lên đường hướng cần theo, đó là bảo tồn truyền thống lành mạnh và mở đường cho một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã đón nhận trong lời tuyên bố định hướng ấy chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng trong thế quân bình giữa truyền thống phụng vụ của quá khứ và tương lai, đồng thời ghi nhận rằng không ít lần người ta đặt truyền thống và sự tiến bộ đối lập với nhau một cách vụng về, nhưng trong thực tế hai khái niệm này bổ túc cho nhau, truyền thống tự nó cũng bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống cũng mang trong mình nguồn mạch của mình và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính hợp pháp của sự tiến triển ấy vốn bắt nguồn từ truyền thống đích thực. Truyền thống này phân biệt trong phụng vụ một phần bất biến vì do Thiên Chúa thiết lập với những phần có thể thay đổi, những phần theo dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu đã có chen vào đó những yếu tố không đáp ứng hoặc ít phù hợp với bản chất thâm sâu của phụng vụ. Những thay đổi loại này đã diễn ra liên tục qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu qua các hành vi nghi lễ tham dự một cách có hiệu quả vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo. Việc phụng tự của giáo hội vì thế đã nhập thể trong các hình thức văn hóa của từng thời đại và có khả năng tác động trên các hình thức ấy, thậm chí biến đổi chúng. Như thế, phụng vụ đã là động lực truyền giáo qua các thế kỷ. Ngày nay, cần đổi mới năng lực này trong sự tiếp nối với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động một lần nữa đưa các tín hữu đến với sự sung mãn của chân lý. Vì thế, có thể hiểu tại sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị việc duyệt xét các nghi thức khi điều đó tương ứng với một lợi ích thiết thực và chắc chắn của giáo hội luôn được thực hiện với sự quan tâm là các hình thức mới phải thể hiện một cách nào đó sự tiến bộ mang tính hệ thống từ những hình thức đã có. Vì lợi ích của toàn thể giáo hội, trước mọi cải tổ, phải luôn tiến hành việc nghiên cứu cẩn thận về thần học, lịch sử và mục vụ. Huấn quyền của công đồng theo hướng này mời gọi tránh gây mất phương hướng cho các tín hữu bằng cách khuyên ngăn bất cứ ai tự ý thêm vào, bớt đi hoặc sửa đổi điều gì trong phụng vụ theo sáng kiến riêng của mình. Tiến trình mà hiến chế công đồng gợi lên hoàn toàn không làm tổn hại sự hiệp thông trong giáo hội. Trái lại, nó nhằm khẳng định và cổ võ sự hiệp thông ấy. Vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tái kêu gọi trợ giúp người dân Gaza và tôn trọng nhân quyền.
1: Castel Gandolfo, chiều tối thứ Ba ngày 26 tháng 5, nói với các nhà báo bên ngoài dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngài cũng cảnh báo chống lại việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh, vốn coi thường mạng sống con người, và nhấn mạnh cuộc đối thoại đang diễn ra với công ty về AI Anthropic.
2: Trả lời câu hỏi về các nhà hoạt động tham gia vào đoàn tàu viện trợ Global Summit Flotilla hướng đến Gaza, sau khi có tin tức một số người đã bị còng tay và bị bắt, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta phải nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền của mỗi người trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ đau buồn trước tình trạng khốn khó kéo dài của người dân Gaza khi viện trợ nhân đạo vẫn chưa được chuyển đến đầy đủ. Theo Ngài, sự thiếu thốn này đang làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình và kéo theo các căng thẳng liên quan đến đoàn tàu viện trợ. Ngài kêu gọi các nhà chức trách hỗ trợ người dân Gaza và thúc đẩy công cuộc tái thiết, bởi người dân nơi đây đang phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Khi được hỏi về việc các nhà hoạt động hòa bình không vũ trang bị đối xử bằng bạo lực, Ngài cảnh báo rằng điều đó chỉ làm gia tăng thêm hận thù. Ngài khẳng định, bạo lực không mang lại giải pháp từ bất kỳ phía nào, và nhấn mạnh việc cần phải quay trở lại đàm phán, đối thoại và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ suy tư về vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại và cảnh báo chống lại các công nghệ làm cho việc đưa ra quyết định ngày càng tách rời khỏi giá trị của cuộc sống con người. Đề cập đến các xung đột gần đây, bao gồm cả Liban, Ngài nhận xét rằng ngày nay chiến tranh đang được tiến hành bằng trí tuệ nhân tạo, mà không nghĩ đến sinh mạng con người, những người thực sự là nạn nhân của tất cả những điều này. Vì vậy, Ngài tiếp tục kêu gọi hòa bình và thúc đẩy một nền trí tuệ nhân tạo được giải giới. Liên quan đến việc cộng tác với công ty AI, Đức Thánh Cha cho biết, Vatican đang duy trì đối thoại với công ty Anthropic thông qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhằm hướng tới việc phát triển AI phục vụ con người và hòa bình. Ngài kết luận rằng, tôi nghĩ điều quan trọng là tiếp tục đối thoại và thực sự tìm kiếm một trí tuệ nhân tạo không bị vũ trang hóa.
1: Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn Đức Thánh Cha vì thông điệp về trí tuệ nhân tạo.
2: Thụy Sĩ. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô trên thế giới bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Thánh Cha Leo 14 sau khi Ngài công bố thông điệp về bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các nhà lãnh đạo của giáo hội đánh giá văn kiện này là lời thúc đẩy mạnh mẽ cho cuộc thảo luận toàn cầu về đạo đức AI, đồng thời nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ phẩm giá và tự do con người thay vì thay thế hoặc kiểm soát con người.
1: Thông điệp xã hội mới của Đức Thánh Cha mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, tập trung vào việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Phát biểu ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Hội đồng Đại kết ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Giám mục người Đức Heinrich Bertram Thom của Giáo hội Luther, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết, nhận định rằng sự phát triển công nghệ hiện nay đang diễn ra với tốc độ quá nhanh, trong khi các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm lại không theo kịp. Theo Ngài, điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các nguyên tắc đạo đức và pháp lý của AI trở nên hết sức cấp thiết. Đức Cha cho rằng, thông điệp của Đức Thánh Cha mang lại một động lực mạnh mẽ cho tiến trình đối thoại này. Ngài nhấn mạnh rằng, các giáo hội với kho tàng suy tư về phẩm giá con người có thể đóng góp đáng kể vào việc định hướng sự phát triển của AI và kỹ thuật số. Trong khi đó, Mục sư Jerry Binley, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết ghi nhận rằng, tổ chức này từ lâu đã nhìn nhận những lợi ích mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Nếu không được kiểm soát cẩn trọng, AI có thể đe dọa các giá trị tinh thần, luân lý và đạo đức căn bản. Mục sư khẳng định, công nghệ phải phục vụ việc nâng cao và làm phong phú đời sống con người, chứ không thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá của con người. Hội đồng Đại kết Thế giới hiện quy tụ 352 giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo thuộc các truyền thống Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cổ truyền tại khoảng 140 quốc gia, đại diện cho hơn 580 triệu Kitô hữu. Dù giáo hội Công giáo không phải là thành viên chính thức, Tòa Thánh vẫn duy trì nhiều hình thức hợp tác và đối thoại với tổ chức này từ nhiều thập niên qua.
2: Huynh đoàn Pio X công bố tên 4 linh mục sẽ được truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha.
1: Thụy Sĩ, ngày 26 tháng 5, Huynh đoàn Thánh Pio X đã thông báo danh tính 4 linh mục, gồm 2 vị người Pháp, 1 vị người Thụy Sĩ và 1 vị người Mỹ, sẽ được tấn phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 tại chủng viện Ecole Thụy Sĩ. Bất chấp việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không chuẩn nhận việc truyền chức này.
2: Tòa Thánh đã cảnh báo rằng, việc truyền chức không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha sẽ bị coi là một hành vi ly giáo và có thể dẫn đến vạ tuyệt thông. Nhưng huynh đoàn cho rằng, quyết định này nhằm phục vụ giáo hội giữa cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. 4 linh mục được chọn gồm cha Pascal Schreiber, Thụy Sĩ, cha Michael Gondey, Hoa Kỳ, cha Michel Poinciner de Sèvres, Pháp và cha Marc Anapier. Trong thông cáo, huynh đoàn Thánh Pio X cho biết quyết định tiếp tục nghi thức tấn phong được thực hiện với tinh thần tôn trọng quyền bính tối cao của giáo hội Hoàn Vũ và nhằm phục vụ các linh hồn cũng như giáo hội giữa cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. Quyết định tiến hành tấn phong giám mục không cần phê chuẩn của Tòa Thánh đã được bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, cha Davide Panierani, xác nhận trong thư đề ngày 18 tháng 2 sau khi các cuộc đối thoại với Bộ Giáo lý Đức tin không đưa đến kết quả. Trong tuyên bố hôm 13 tháng 5, Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định, tôi xin nhắc lại điều đã được thông báo trước đây, việc truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức gắn bó với ly giáo cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến vạ tuyệt thông theo luật giáo hội. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng những người lãnh đạo Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra. Huynh đoàn Thánh Pio X do Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập năm 1970 để phản đối Công đồng Vatican II và chỉ cử hành thánh lễ Latin cổ. Năm 1988, Đức giám mục Lefebvre đã tự ý tấn phong 4 giám mục, dẫn đến việc chính ngài và các giám mục liên quan đã bị vạ tuyệt thông. Hiện huynh đoàn chỉ còn 2 giám mục đang phục vụ, trong khi các nhân vật chủ chốt khác đã qua đời hoặc bị loại khỏi hội. Dù Đức Biển Đức 16 gỡ vạ tuyệt thông năm 2009, Vatican vẫn xem huynh đoàn ở trong tình trạng hiệp thông chưa trọn vẹn và chưa có quy chế giáo luật chính thức. Đức Thánh Cha Francisco cũng tìm cách tiếp cận dần dần, cho phép huynh đoàn cử hành bí tích giải tội và hôn phối trong một số trường hợp, nhưng không đạt được thỏa thuận toàn diện.
1: Madrid khai mạc triển lãm ảnh về các chuyến viếng thăm của các giáo hoàng trước thềm chuyến thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Tây Ban Nha. Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vừa khai mạc triển lãm ảnh các chuyến viếng thăm của giáo hoàng tại Madrid nhằm chuẩn bị cho chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Leo 14. Triển lãm tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto XVI, đồng thời giúp người dân hướng đến biến cố được xem là đặc biệt quan trọng đối với thành phố.
1: Triển lãm được tổ chức dọc đại lộ Recoletos giữa quảng trường Conlo và Cibeles, nơi Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể ngày 8 tháng 6. Tổng cộng có 22 bức ảnh được trưng bày trên 12 bảng lớn do hãng thông tấn EFE cung cấp. Các hình ảnh tái hiện nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Madrid 3 lần. Năm 1982, khi ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm đất nước Tây Ban Nha. Năm 1993, nhân dịp cung hiến nhà thờ chính tòa Almudena và năm 2003 để tuyên thánh cho năm chân phước người Tây Ban Nha. Triển lãm cũng gợi lại chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Sự kiện quy tụ hơn 1 triệu bạn trẻ tại Madrid. Nhiều hình ảnh ghi lại bầu khí cầu nguyện sâu lắng tại khu vực Cuatro Vientos giữa mưa lớn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thị trưởng Madrid, ông José Luis Martínez Almeida, nhận định triển lãm là cơ hội để người dân hồi tưởng những chuyến thăm của các vị giáo hoàng trong quá khứ, đồng thời chuẩn bị tâm hồn cho chuyến tông du của Đức Leo thứ 14. Sự kiện mà ông gọi là một biến cố lịch sử và vô cùng quan trọng đối với thành phố Madrid.
2: Giáo hội Anh chính thức mở án phong chân phước cho một thanh niên qua đời năm 21 tuổi.
1: Anh Quốc, ngày 13 tháng 5, giáo phận Suffolk, Anh Quốc, thông báo đã chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Pedro Ballester, một thanh niên qua đời năm 21 tuổi vì ung thư xương. Được biết đến với đời sống đức tin sâu sắc, sự vui tươi và lòng can đảm giữa đau khổ, Pedro đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ, tương tự các chân dung trẻ thánh thiện như Carlo Acutis hay Pier Giorgio Frassati.
2: Trong thông cáo, giáo phận cho biết, đời sống đức tin và chứng tá của Pedro tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt qua cách anh sống đau khổ với niềm tín thác và bình an sâu xa. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình phong thánh của giáo hội. Giáo phận hiện đang thu thập các chứng từ, thư từ, nhật ký và những tài liệu liên quan đến Pedro để xác định danh tiếng thánh thiện của anh. Hơn 60 người thân, bạn bè và những người quen biết Pedro đã được phỏng vấn. Pedro Ballester sinh tại Manchester trong một gia đình công giáo gốc Tây Ban Nha thuộc giáo hạt Tòng Nhân Opus Dei. Năm 2013, anh gia nhập Opus Dei với tư cách thành viên độc thân dấn thân giữa đời. Sau khi được nhận vào ngành kỹ sư hóa học tại Imperial College London, Pedro phát hiện mắc ung thư vùng chậu giai đoạn nặng vào năm 2014. Cha Joseph Evans, người đồng hành thiêng liêng với Pedro trong năm cuối đời, cho biết nhiều người trẻ hôm nay đang tìm kiếm những chứng nhân đức tin chân thực. Ngài nói, Pedro đã chịu rất nhiều đau đớn, nhưng cũng sống với một đức tin mạnh mẽ. Dù bệnh tình ngày càng trầm trọng, Pedro vẫn giữ niềm vui và luôn nghĩ đến người khác. Theo Opus Dei, nhiều người từ các quốc gia khác nhau cho biết họ nhận được ơn lành sau khi cầu nguyện nhờ lời truyền cầu của Pedro. Giáo phận Sanford hy vọng chứng tá của anh sẽ giúp nhiều người trẻ khám phá niềm vui đích thực trong việc theo Đức Kitô và đón nhận thập giá với tình yêu và hy vọng.
1: Cuba cần đối thoại dân chủ và sự hỗ trợ của quốc tế để tránh sụp đổ.
2: Cuba. Nước này đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng với tình trạng mất điện kéo dài, thiếu lương thực và thuốc men, bệnh viện quá tải và đời sống người dân ngày càng khó khăn. Cha Pietro Pigollo, nhà truyền giáo từng phục vụ tại Cuba, cho rằng đất nước này cần một tiến trình đối thoại hướng tới dân chủ cùng sự hỗ trợ quốc tế mang tính nhân đạo thực sự để giúp người dân vượt qua nguy cơ sụp đổ.
1: Người dân Cuba hiện đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi tình trạng mất điện kéo dài, thiếu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Các bệnh viện lâm vào cảnh quá tải, thiếu oxy và thiếu thuốc điều trị, trong khi phần lớn người dân ngày càng nghèo hơn. Những nhu yếu phẩm cơ bản chủ yếu chỉ có thể tìm thấy trên chợ đen với giá rất cao. Chia sẻ với hãng tin Công giáo Ý Sheer, cha Pietro Bigollo, linh mục truyền giáo từng phục vụ tại giáo phận Santa Clara từ năm 2016 đến 2021, cho biết giáo hội Công giáo tại Cuba đang trở thành chiếc phao cứu sinh xã hội. Khi các giáo xứ và Caritas cố gắng hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và mang lại hy vọng cho người dân. Theo cha Bigollo, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng không chỉ đến từ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, mà còn do tham nhũng nội bộ và cơ chế kiểm soát kéo dài. Nhiều người Cuba nói rằng họ đang phải sống dưới 2 lệnh cấm vận, từ bên ngoài và từ chính hệ thống trong nước. Trong bối cảnh đó, giáo hội Cuba tiếp tục kêu gọi những thay đổi theo hướng dân chủ và hòa giải. Đức cha Arturo González Amador, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, bày tỏ lo ngại khi ngày càng có nhiều người tìm đến các giáo xứ xin trợ giúp, trong khi nguồn lực của giáo hội rất hạn chế. Cha Bingolo nhấn mạnh rằng Cuba cần một tiến trình đối thoại thực sự và sự hỗ trợ quốc tế mang tính nhân đạo, không nhằm tạo thêm sự lệ thuộc hay kiểm soát mới. Ngài hy vọng đất nước có thể tiến tới các cuộc bầu cử tự do để người dân được tự do lựa chọn tương lai của mình. Dù gần đây chính quyền Cuba có một số dấu hiệu cởi mở, như cải cách luật quốc tịch và trả tự do cho hơn 2.000 tù nhân chính trị với sự trung gian của giáo hội và Vatican, cha Bingolo cho rằng tình hình hiện nay vẫn rất mong manh và đất nước đang ở gần bờ vực sụp đổ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV đã suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế về phụng vụ thánh, trong hai chiều kích, truyền thống và sự phát triển. Đức Giáo Hoàng Pio XII gọi giáo hội là một hữu thể sống cần phải phát triển, trưởng thành và thích nghi với hoàn cảnh. Do đó, Đức Thánh Cha Leo giải thích, vì mong muốn đời sống Kitô hữu được phát triển và năng động, Công đồng Vatican II nhận thấy đã đến lúc cần điều chỉnh một số yếu tố có thể thích ứng trong phụng vụ để đảm bảo sự mạnh mẽ và sức sống cho giáo hội, để củng cố và canh tân các Kitô hữu và để thúc đẩy sự hiệp nhất và rao giảng tin mừng cho mọi người. Công đồng khẳng định rằng sự tiến bộ chính đáng trong phụng vụ cũng phải bảo tồn truyền thống tốt đẹp, và rằng một số yếu tố của phụng vụ không bao giờ có thể thay đổi vì những điều này được Thiên Chúa thiết lập. Đức Thánh Cha Lô khuyến khích các tín hữu luôn trân trọng và tôn kính phụng vụ, điều giúp chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa chính mình, đặc biệt là trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Ngài mời gọi các linh mục hãy tôn trọng các văn bản và quy phạm của phụng vụ với sự cởi mở, khiêm nhường, tin tưởng vào Thiên Chúa và với lòng trung thành, chân thành đối với sự hiệp thông trong giáo hội.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
3: Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, theo gương Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng anh chị em.
4: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
5: Trong thông điệp Mediator Dei, đấng đáng kính Pio XII viết rằng giáo hội là một hữu thể sống động và vì thế, ngay cả trong những gì liên quan đến phụng vụ thánh, giáo hội vẫn giữ vững sự toàn vẹn giáo huấn của mình, đồng thời lớn lên và phát triển, thích nghi và phù hợp với các hoàn cảnh và các nhu cầu xuất hiện theo dòng thời gian. Trong sự tiếp nối trọn vẹn với nguyên tắc này, trong phần dẫn nhập của hiến chế Sacrosanctum Concilium, Công đồng Vaticano thứ hai nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy phụng vụ. Thật vậy, chủ đề chính của công đồng đã được nối kết lại với mục tiêu làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng tăng trưởng, cũng như để thích ứng cách tốt đẹp hơn những định chế có thể thay đổi cho phù hợp với những nhu cầu của thời đại chúng ta, phát huy tất cả những gì có thể đem lại sự hiệp nhất cho tất cả những ai đã tin theo Đức Kitô và củng cố những gì có thể giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong thời điểm lịch sử ấy, chúng ta cảm nhận cách mạnh mẽ nhu cầu canh tân các hình thức nghi lễ. Nhờ đó, từ nhiều thế kỷ, giáo hội thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ, niềm xác tín đã chín muồi, được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị diễn tả sau này rằng có một mối liên hệ rất chặt chẽ và cốt yếu giữa việc canh tân phụng vụ và việc canh tân toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động nhưng còn được diễn tả trong phụng vụ và từ phụng vụ kín múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu nhận lãnh sự phong phú của các ân sủng được phân phát từ phụng vụ thánh, hiến chế Sacrosanctum Concilium bằng một công thức rất hiệu quả đã nêu lên đường hướng cần theo, đó là bảo tồn truyền thống lành mạnh và mở đường cho một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã đón nhận trong lời tuyên bố định hướng ấy chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng trong thế quân bình giữa truyền thống phụng vụ của quá khứ và tương lai, đồng thời ghi nhận rằng không ít lần người ta đặt truyền thống và sự tiến bộ đối lập với nhau một cách vụng về, nhưng trong thực tế hai khái niệm này bổ túc cho nhau, truyền thống tự nó cũng bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống cũng mang trong mình nguồn mạch của mình và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính hợp pháp của sự tiến triển ấy vốn bắt nguồn từ truyền thống đích thực. Truyền thống này phân biệt trong phụng vụ một phần bất biến vì do Thiên Chúa thiết lập với những phần có thể thay đổi, những phần theo dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu đã có chen vào đó những yếu tố không đáp ứng hoặc ít phù hợp với bản chất thâm sâu của phụng vụ. Những thay đổi loại này đã diễn ra liên tục qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu qua các hành vi nghi lễ tham dự một cách có hiệu quả vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo. Việc phụng tự của giáo hội vì thế đã nhập thể trong các hình thức văn hóa của từng thời đại và có khả năng tác động trên các hình thức ấy, thậm chí biến đổi chúng. Như thế, phụng vụ đã là động lực truyền giáo qua các thế kỷ. Ngày nay, cần đổi mới năng lực này trong sự tiếp nối với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động một lần nữa đưa các tín hữu đến với sự sung mãn của chân lý. Vì thế, có thể hiểu tại sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị việc duyệt xét các nghi thức khi điều đó tương ứng với một lợi ích thiết thực và chắc chắn của giáo hội luôn được thực hiện với sự quan tâm là các hình thức mới phải thể hiện một cách nào đó sự tiến bộ mang tính hệ thống từ những hình thức đã có. Vì lợi ích của toàn thể giáo hội, trước mọi cải tổ, phải luôn tiến hành việc nghiên cứu cẩn thận về thần học, lịch sử và mục vụ. Huấn quyền của công đồng theo hướng này mời gọi tránh gây mất phương hướng cho các tín hữu bằng cách khuyên ngăn bất cứ ai tự ý thêm vào, bớt đi hoặc sửa đổi điều gì trong phụng vụ theo sáng kiến riêng của mình. Tiến trình mà hiến chế công đồng gợi lên hoàn toàn không làm tổn hại sự hiệp thông trong giáo hội. Trái lại, nó nhằm khẳng định và cổ võ sự hiệp thông ấy. Vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, luôn giữ lòng tôn trọng đối với các bản văn và các quy định của phụng vụ, vốn phát sinh từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành đối với sự hiệp thông giáo hội.
4: Davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thế giới đang khát khao hy vọng.
1: Vatican, ngày 28 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên tham dự phiên họp toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ về các vấn đề cơ bản của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội. Ngài mời gọi các cộng đoàn khơi lại niềm hy vọng, đáp lại cuộc khủng hoảng đức tin, đồng hành với người trẻ, các dự tòng và những người mới lãnh nhận bí tích.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, loan báo tin mừng phải tiếp tục là động lực nền tảng cho mọi hoạt động của giáo hội hoàn vũ, cũng như của các cộng đoàn địa phương, để đức tin luôn được tái khám phá trong vẻ đẹp và sức thuyết phục của mình. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc lớn lao mà phân bộ đã thực hiện trong năm thánh vừa qua, khi hàng triệu khách hành hương đến Roma. Ngài nhận định rằng, năm thánh không chỉ được sống cách sâu đậm tại các đền thờ giáo hoàng, nhưng còn trong các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, nơi niềm hy vọng trở thành nhân vật chính trong đời sống Kitô hữu. Theo Ngài, thế giới hôm nay, hơn bao giờ hết, đang khát khao hy vọng. Con người mong muốn sống trong hòa bình và xác tín rằng, việc xây dựng một thành phố xứng đáng với phẩm giá con cái Thiên Chúa không chỉ là điều có thể, nhưng là điều thực tế nếu được thấm nhuần bởi niềm hy vọng chân thật. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, nhất là tại các nước phương Tây, cuộc khủng hoảng đức tin cùng với nhiều yếu tố văn hóa xã hội đã dẫn đến sự thờ ơ tôn giáo lan rộng. Đối với nhiều người, đức tin dường như không còn liên quan đến đời sống. Trong bối cảnh ấy, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô vẫn có khả năng trả lại ý nghĩa và giá trị trọn vẹn cho đời sống con người. Nhắc lại tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Leo mời gọi tiếp tục đặt trọng tâm nơi lời loan báo tiên khởi, tức là mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng có khả năng biến đổi cuộc đời. Ngài đặc biệt chú ý đến khát vọng thiêng liêng nơi người trẻ, được diễn tả rõ ràng trong ngày năm thánh giới trẻ. Theo Ngài, nhiều người trẻ không khép kín trước tin mừng. Trái lại, khi tái khám phá tin mừng, họ muốn hiểu biết sâu hơn vì nhận ra nơi đó bí quyết để thật sự hạnh phúc. Ngài nhấn mạnh rằng, việc truyền đạt đức tin hôm nay phải đi qua cuộc gặp gỡ với những con người và cộng đoàn, biết diễn tả niềm vui của đức tin Kitô giáo bằng một đời sống tin mừng nhất quán. Kitô giáo không trở nên hấp dẫn bằng cách làm loãng nội dung hay giảm nhẹ các đòi hỏi, nhưng bằng chứng tá khiêm tốn và can đảm cho đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của việc đồng hành với các dự tòng, những người ngày càng đông đảo xin lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như các thiếu niên lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài mời gọi các cộng đoàn không dừng lại ở việc cử hành bí tích, nhưng tiếp tục tạo môi trường giúp họ lớn lên trong đời sống Kitô hữu, qua các tương quan được sống trong tình yêu và phục vụ lẫn nhau.
1: Đức Thánh Cha nói, hãy can đảm đặt tin mừng ở trung tâm.
2: Vatican phát biểu với các giám mục Ý tại Đại hội đồng lần thứ 82 của Hội đồng Giám mục Ý vào ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các mục tử và cộng đoàn giáo hội Ý đặt tin mừng ở trung tâm đời sống, hoạt động mục vụ và sứ vụ loan báo. Trước những dấu hiệu mệt mỏi, cô đơn và khó khăn trong việc truyền đạt đức tin, hãy biết nhìn bằng ánh mắt của Chúa Phục Sinh, sống tinh thần hiệp hành và trở thành nơi sinh ra đức tin.
1: Ngỏ lời với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha nhìn nhận thời đại hôm nay mang nhiều dấu hiệu mệt mỏi, phân mảnh, cô đơn. Đồng thời, các cộng đoàn cũng cảm thấy khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo Ngài, tin mừng không cho phép giáo hội dừng lại ở than phiền hay sợ hãi. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, và giải thích rằng nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là làm cho mình có cái nhìn của Chúa, nghĩa là biết nhận ra mùa gặt mà chính Thiên Chúa đang chuẩn bị. Từ cái nhìn ấy, Ngài khẳng định, ưu tiên là tin mừng, Chính từ tin mừng nảy sinh đức tin như một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại, hiện diện trong giáo hội. Ngài mời gọi các giám mục tự vấn. Chúng ta để lộ ra khuôn mặt nào của Thiên Chúa trong việc giảng dạy, giáo lý, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn? Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh việc khai tâm Kitô giáo không thể chỉ được hiểu như sự chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Đó là cung lòng nơi cộng đoàn sinh ra đức tin, đưa con người vào đời sống vượt qua, hiệp thông với Chúa và tình huynh đệ trong giáo hội. Vì thế, đức tin được truyền đạt và lớn lên nơi những cộng đoàn sống động, hiếu khách, biết cầu nguyện, lắng nghe, đặt lời Chúa ở trung tâm, sống thánh thể như nguồn mạch và đỉnh cao, đồng thời nhận ra người nghèo là anh chị em nơi Chúa đang lên tiếng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy có can đảm chọn điều cốt yếu. Đó là can đảm xây dựng những cộng đoàn ít lo giữ lại mọi sự hơn và tự do hơn để loan báo Chúa Kitô. Can đảm lắng nghe người trẻ mà không làm dịu đi những câu hỏi của họ. Can đảm để người nghèo loan báo tin mừng cho mình. Theo Ngài, nước Ý đang cần chứng tá của những cộng đoàn có thể nói bằng đời sống trước khi bằng lời nói. Chúng tôi đã gặp đấng Messiah.
2: Đức Thánh Cha thiết lập ủy ban trợ giúp bệnh viện do Cha Thánh Pio sáng lập.
1: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thiết lập một ủy ban đặc trách nhằm tìm giải pháp bảo đảm tính bền vững lâu dài cho bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza tại San Giovanni Rotondo do Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Cơ sở y tế này đang đối diện với khoản nợ ước tính từ 250 đến 300 triệu euro, trong khi vẫn duy trì sứ mạng phục vụ bệnh nhân theo tinh thần Kitô giáo.
2: Casa Sollievo della Sofferenza, một trung tâm bệnh viện lớn hiện được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trực tiếp giám sát. Bệnh viện công giáo này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng. Trong chuyến viếng thăm cơ sở này vào ngày 5 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ xác tín rằng bệnh viện sẽ vượt qua khó khăn cùng nhau. Trong phúc chiếu thiết lập ủy ban, Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ tình yêu của Tòa Thánh đối với công trình bác ái, cũng như từ ý thức rằng các cơ sở lớn để trung thành với sứ mạng của mình cần có khả năng đối diện với những thách đố của thời đại. Văn kiện nêu rõ sự phát triển của thời đại, công nghệ, luật pháp và kinh tế, đặt sứ mạng của giáo hội trước đòi hỏi canh tân liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vốn cần tầm nhìn, đầu tư và quản trị khôn ngoan. Casa Sollievo della Sofferenza được Thánh Pio thành lập nhằm tiếp đón, trợ giúp và chăm sóc bệnh nhân, khách hành hương và gia đình họ theo linh đạo của vị sáng lập. Ủy ban mới sẽ có nhiệm vụ phân tích tình hình hiện nay của quỹ bệnh viện, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tính hữu hiệu và sự bền vững lâu dài của hoạt động và sứ mạng, đồng thời đảm bảo việc thực hiện cụ thể các giải pháp này. Ủy ban sẽ hoạt động trên các bình diện tài chính, tài sản và điều hành, với thẩm quyền thực hiện các hành vi quản trị thông thường và ngoại thường cần thiết. Các quyết định có tầm quan trọng đặc biệt hoặc có ảnh hưởng đáng kể đến tài sản và quy chế của quỹ sẽ phải được trình trực tiếp lên Đức Thánh Cha. Đứng đầu ủy ban là ông Massimino Ledo, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, ông Fabio Gasperini, Tổng thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican giữ vai trò điều phối. Các thành viên bao gồm Đức Tổng Giám mục Giordano Piccinotti, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, phụ trách các vấn đề tổng quát, cùng một ủy ban kỹ thuật hỗ trợ. Việc thiết lập ủy ban cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đối với một cơ sở y tế mang dấu ấn đức tin cụ thể của Thánh Pio, nơi việc chăm sóc thân xác được hiểu như là một phần không thể tách rời khỏi sứ mạng Kitô giáo, phục vụ con người đau khổ.
1: Hiệp thông với Đức Thánh Cha lần hạt Mân Côi vào ngày 30 tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình.
2: Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV mời gọi các tín hữu công giáo trên toàn thế giới hiệp thông lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 30 tháng 5. Buổi cầu nguyện sẽ diễn ra tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican, với sự tham gia trực tuyến của nhiều đền thánh Đức Mẹ và các trung tâm hành hương lớn trên thế giới.
1: Giờ lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 5 giờ Roma tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Sáng kiến cầu nguyện toàn cầu này do Bộ Loan báo Tin mừng phối hợp tổ chức. Theo thông cáo ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh trực tiếp từ Vatican, trong khi tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, Hoa Kỳ, Đức ông Walter Rossi, Giám đốc Đền Thánh, sẽ cùng hiệp thông lệnh chuỗi qua hình thức phát trực tuyến đồng thời vào lúc 13 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nhiều đền thánh lớn trên thế giới cũng tham gia sáng kiến này, trong đó có Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa tại Zavanisia, Ukraine, Đền Thánh Quốc tế Đức Mẹ Hòa Bình và Thượng Lộ Bình An tại Antipolo, Philippines, Đền Thánh Đức Mẹ Minh Côi Fatima, Bồ Đào Nha, Đền Thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp, Đền Thánh Thánh Sarpen Ananya, Biblos, Liban và Đền Thánh Giáo Hoàng Nhà Thánh Loreto, Ý. Trong tuyên bố, Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington cho biết, với tư cách là Đền Thánh Đức Mẹ hàng đầu và là nhà thờ bổn mạng của Hoa Kỳ, Đền Thánh hiệp thông với các đền thánh trên thế giới trong buổi lần hạt Minh Côi toàn cầu cùng Đức Thánh Cha. Tuyên bố cũng mời gọi mọi người tham dự thời khắc đặc biệt của sự hiệp nhất và cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới. Kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Lô 14 nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình tại các vùng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Châu Phi và Ukraine.
2: Hội đồng Giám mục Ấn Độ hoan nghênh thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha bảo vệ người nghèo.
1: Ấn Độ, các giám mục Công giáo Ấn Độ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lô 14, Magnifica Humanitas, như một định hướng luân lý để giải quyết những rủi ro xã hội ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo gây ra trong một trong những xã hội số hóa nhanh nhất thế giới. Các ngài nhấn mạnh cần bảo vệ người nghèo, người trẻ, các cộng đồng bên lề và ngăn chặn nguy cơ AI làm gia tăng bất bình đẳng, giám sát và phân biệt đối xử.
2: Trong tuyên bố được đưa ra sau khi thông điệp được công bố, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ gọi văn kiện này là một đóng góp quý giá cho học thuyết xã hội của giáo hội trong sự tiếp nối với thông điệp Rerum Novarum, đồng thời là một hướng dẫn để đối diện với những thách đố của AI. Các giám mục nhận định rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ đang làm gia tăng những lo ngại về thất nghiệp, bất bình đẳng, giám sát và sự tập trung quyền lực, nhất là nơi các cộng đồng dễ bị tổn thương. Các ngài nhấn mạnh thông điệp, tái khẳng định vị trí trung tâm của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, đồng thời kêu gọi mọi phát triển công nghệ phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc luân lý đặt nền trên phẩm giá con người, công lý và công ích. Ấn Độ hiện là một trong những trung tâm phát triển AI năng động nhất thế giới, nhờ sự đầu tư ngày càng lớn của chính phủ và ngành công nghệ thông tin rộng lớn. Tuy nhiên, sự chuyển đổi nhanh chóng cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động của AI đối với việc làm, giáo dục, công bằng xã hội và trách nhiệm dân chủ. Đức Hồng Y Anthony Pola, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, nói rằng thông điệp mang đến một la bàn luân lý rõ ràng trong thời đại thay đổi công nghệ nhanh chóng. Ngài đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ người nghèo, người trẻ và các cộng đồng bị gạt ra bên lề trước những tác động nguy hại có thể phát sinh từ AI không được kiểm soát. Các giám mục cũng bày tỏ quan ngại về tác động của AI đối với cộng đồng Dalit, cảnh báo rằng các hệ thống tự động có thể củng cố những hình thức phân biệt đối xử trong lịch sử nếu thiếu các bảo đảm luân lý. Tuy vậy, các ngài cũng nhìn nhận, AI có thể mở ra những cơ hội hội nhập nếu được sử dụng theo các tiêu chuẩn đạo đức và phát triển. Hội đồng Giám mục cho biết, Giáo hội Ấn Độ sẽ phổ cập thông điệp cho các giáo xứ, trường học, chương trình đào tạo và các hoạt động tông đồ xã hội nhằm giúp các tín hữu ý thức hơn về hệ quả luân lý của AI. Các ngài cũng mời gọi mọi người công giáo và những người thiện chí đọc thông điệp trong tinh thần cầu nguyện để xây dựng một nền văn hóa, trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Theo hãng tin Fides, thông điệp cũng thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông Ấn Độ, đặc biệt về lời kêu gọi giải giới AI, tăng cường quản lý công nghệ và bảo vệ vị thế ưu tiên của con người trước lợi nhuận và đổi mới.
1: Giới trẻ Công giáo Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình tại biên giới.
2: Hàn Quốc. Khoảng 100 người, phần lớn là các bạn trẻ Công giáo Hàn Quốc, đã tham dự cuộc hành hương tại khu vực biên giới Liên Triều để cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải và bảo vệ môi trường trong một chương trình do Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới của giáo phận Uiseongbu tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 tại khu vực phi quân sự, vùng biên giới chia cắt hai miền Triều Tiên.
1: Các tham dự viên dự kiến sẽ tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul từ ngày 2 đến 8 tháng 8 năm 2027. Trong những ngày hành hương, các bạn trẻ đã di chuyển khoảng 60 cây số dọc theo khu vực biên giới, cầu nguyện và tham dự các buổi hội thảo tại thành phố Baju và quận Yongcheon. Họ cũng thăm các công viên sinh thái, những địa điểm lịch sử, tham dự các bài thuyết trình và chương trình hòa nhạc do ban tổ chức chuẩn bị. Vào cuối mỗi ngày, các tham dự viên chia thành những nhóm nhỏ để hát thánh ca, cầu nguyện và chia sẻ những suy tư từ hành trình. Họ cũng lãnh nhận bí tích hòa giải trong thời gian diễn ra chương trình. Cuộc hành hương kết thúc với thánh lễ do Đức cha Benedictus Son Hison, giám mục Oyongbu, chủ sự ngày 25 tháng 5. Ban tổ chức cho biết sáng kiến này nhằm gửi đi sứ điệp hòa giải cho bán đảo Triều Tiên vẫn còn bị chia cắt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường tại vùng biên giới. Cha Francis Kim Soo-yong, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức cấp giáo phận, nói rằng khu phi quân sự là nơi các giá trị hòa bình và sinh thái được kết hợp cách đặc biệt. Cha Kim cho biết, trong giai đoạn Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại các giáo phận vào năm tới, các bạn trẻ hành hương từ khắp thế giới sẽ quy tụ tại khu vực biên giới Liên Triều để tuyên xưng đức tin và hiệp nhất tâm hồn cho sinh thái và hòa bình. Một tham dự viên đến từ Seoul, Joseph Lee King Von, bày tỏ hy vọng rằng các bạn trẻ công giáo từ khắp thế giới sẽ hiểu hơn về sự chia cắt của bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực hòa giải đang tiếp diễn.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Tháng hoa kính mẹ, từ chiều sâu lịch sử đến nét đẹp lòng đạo đức bình dân.
3: Chiêm ngắm Đức Maria trong tháng hoa không chỉ là một nét đẹp của lòng đạo đức bình dân mang đậm dấu ấn văn hóa, nhưng còn là hành trình thiêng liêng bén rễ sâu trong dòng lịch sử và phụng vụ của giáo hội. Từ tiến trình thanh luyện các lễ hội mùa xuân cổ đại cho đến sự cổ võ mạnh mẽ của các dòng tu và huấn quyền giáo hội, lòng sùng kính Đức Mẹ luôn được mời gọi quy hướng về Chúa Kitô. Những đóa hoa dâng kính Mẹ chỉ đạt tới ý nghĩa trọn vẹn khi được hòa quyện vào đời sống phụng vụ và sinh hoa kết quả nơi đời sống nhân đức và chứng tá bác ái của người Kitô hữu giữa đời thường. Cội nguồn lịch sử và tiến trình Kitô hóa các lễ hội mùa xuân. Nhìn lại dòng lịch sử nhân loại, mối liên hệ giữa tháng năm với sự sống, vẻ đẹp và tình mẫu tử vốn đã hiện diện trong tâm thức văn hóa của các nền văn minh cổ đại vùng địa Trung Hải. Đối với người Hy Lạp và La Mã, tháng năm là thời điểm thiên nhiên hồi sinh sau mùa đông khắc nghiệt. Cây cối đâm chồi, hoa lá nở rộ và sự sống trỗi dậy khắp nơi. Chính vì thế, họ tổ chức những lễ hội mùa xuân để tôn vinh các vị thần liên quan đến sự sinh sản, mùa màng và vẻ đẹp thiên nhiên. Trong thần thoại Hy Lạp, tháng năm gắn liền với nữ thần Maya, biểu tượng của sự tăng trưởng và sinh nở. Người La Mã lại tổ chức lễ hội nữ thần hoa Floralia để kính nữ thần Flora, vị thần của hoa nở vào mùa xuân. Nhưng lễ hội ấy tràn ngập hoa tươi, ca múa và những nghi thức cầu mong cho mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc. Khi tin mừng được loan báo khắp đế quốc La Mã, giáo hội sơ khai không chọn thái độ phủ nhận hay triệt tiêu hoàn toàn các giá trị văn hóa bản địa, nhưng khôn ngoan thanh luyện và mặc cho chúng một ý nghĩa mới trong ánh sáng đức tin Kitô giáo. Thay vì hướng lòng về các thần linh huyền thoại, tâm tình yêu mến của con người được quy hướng về Đức Maria, đóa hoa tuyệt mỹ nhất của công trình tạo thành, Đấng đã cưu mang chính Chúa Giêsu Kitô, nguồn sống đích thực của nhân loại.
4: Sự phát triển và phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ. Bước sang thời Trung cổ, lòng sùng kính Đức Maria phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các cộng đoàn đan tu và các tu viện lớn tại Âu Châu. Đây cũng là giai đoạn thần học về Đức Maria được đào sâu, đồng thời mối liên hệ giữa tháng năm và lòng yêu mến Mẹ ngày càng rõ nét hơn. các đan sĩ dòng Sito giữa khung cảnh mùa xuân Âu Châu rực rỡ đã nhìn thấy nơi vẻ đẹp tinh tuyền của thiên nhiên hình ảnh phản chiếu sự thánh thiện và đầy ân sủng của Đức Maria. Chính trong bầu khí ấy, vua Alfonso X của Tây Ban Nha đã sáng tác tập thơ nổi tiếng Cantegas de Santa Maria, những bài ca kính Đức Thánh Maria, ca ngợi Đức Mẹ qua vẻ đẹp của tháng năm và mùa xuân. Cũng trong thời kỳ này, nhiều thực hành đạo đức gắn với tháng hoa bắt đầu hình thành. Kết vòng hoa đội cho tượng Đức Mẹ, đọc kinh dưới chân bàn thờ mẹ hay dâng các việc hy sinh trong suốt tháng năm. Chân phước Henrik Joya thuộc dòng Đa Minh thế kỷ 14 cũng nổi tiếng với thói quen kết những vòng hoa mùa xuân để dâng kính Đức Mẹ. Nếu thời Trung Cổ đặt nền móng cho lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng năm, thì thế kỷ 18 đánh dấu bước phát triển mang tính phổ quát của thực hành này trong giáo hội Latin, đặc biệt nhờ công lao của dòng tên. Trong bối cảnh các trào lưu duy lý và tục hóa lan rộng tại châu Âu, các linh mục dòng tên tại Học viện Roma đã cổ võ việc dành riêng tháng năm để giúp giới trẻ củng cố đời sống đạo đức. Các cuộc rước kiệu, tuần cửu nhật và đặc biệt là những bàn thờ tháng năm được trang trí bằng hoa tươi và nến sáng nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống công giáo. Bách khoa toàn thư công giáo ghi nhận, sùng kính tháng năm theo hình thức hiện tại có nguồn gốc từ Roma, nơi linh mục Latomia thuộc Học viện Roma của dòng tên nhằm chống lại sự bất trung và vô luân trong giới sinh viên đã khấn hứa vào cuối thế kỷ 18 là sẽ dành riêng tháng năm cho mẹ Maria. Từ Roma, thực hành này đã lan rộng sang các học viện khác của dòng tên và từ đó đến hầu hết mọi nhà thờ công giáo thuộc nghi lễ Latin. Thực hành này là trường hợp lâu đời nhất về một việc đạo đức kéo dài suốt một tháng trọn vẹn. Từ Roma, truyền thống này nhanh chóng lan rộng sang châu Âu, rồi đến các vùng truyền giáo tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ.
3: Huấn quyền giáo hội và thông điệp Mense Maio. Sự phát triển mạnh mẽ của lòng sùng kính Đức Maria trong tháng năm nơi đời sống giáo dân không phải là một phong trào tự phát thiếu định hướng, nhưng luôn được huấn quyền giáo hội đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn cách liên tục. Từ thế kỷ thứ 19 sang thế kỷ 20, nhiều vị giáo hoàng đã ban hành các sắc lệnh, trao ban ân xá cho những ai tham dự các việc đạo đức tháng hoa, đồng thời công bố nhiều văn kiện nhằm đào sâu ý nghĩa thần học và mục vụ của truyền thống tốt đẹp này. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9, vị giáo hoàng đã công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854, đã đặc biệt khuyến khích các thực hành đạo đức trong tháng năm bằng việc ban các ơn đại xá. Qua đó giúp thời gian này trở thành một cơ hội hoán cải và canh tân đời sống thiêng liêng cho các tín hữu. Kế nhiệm ngài, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, thường được gọi là Giáo hoàng của Kinh Mân Côi, đã ban hành nhiều thông điệp nhằm cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi trong tháng Đức Mẹ để cầu nguyện cho giáo hội và thế giới trước những thách đố của chủ nghĩa thế tục đang ngày càng lan rộng. Sang thế kỷ thứ 20, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 tiếp tục nhấn mạnh việc kết hợp các lời cầu nguyện tháng hoa với ý chỉ hòa bình cho nhân loại, đặc biệt trong bối cảnh đau thương của hai cuộc thế chiến. Một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong huấn quyền về tháng Đức Mẹ chính là thông điệp Mense Maio tháng 5, được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1965. Văn kiện ra đời trong một bối cảnh lịch sử đầy căng thẳng. Thế giới bị phủ bóng bởi chiến tranh lạnh, nguy cơ hạt nhân ngày càng lớn, nhiều cuộc xung đột bùng nổ tại nhiều nơi, trong đó có chiến tranh Việt Nam. Đồng thời, cộng đồng Vaticano thứ hai cũng đang bước vào giai đoạn cuối với nhiều thảo luận quan trọng. Trong những đoạn mở đầu của thông điệp, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã bày tỏ niềm xúc động sâu xa trước lòng yêu mến Đức Mẹ của dân Chúa. Khi tháng năm đến gần, tháng mà lòng đạo đức của các tín hữu đã dâng hiến cho Đức Maria rất thánh, tâm hồn chúng tôi vui mừng nghĩ đến cảnh tượng cảm động của đức tin và tình yêu thương. Trong một thời gian ngắn nữa, sẽ được dâng lên ở khắp mọi nơi trên trái đất để tôn vinh Đức Nữ Vương Thiên Đàng. Vì đây là tháng mà các Kitô hữu, trong các thánh đường cũng như tại tư gia, dâng lên mẹ dồi dào hơn các lời cầu nguyện và lòng tôn kính tha thiết từ trái tim. Và đây cũng là tháng mà các quà tặng của lòng Chúa thương xót tuôn đổ trên chúng ta phong phú hơn từ ngai tòa của Đức Mẹ. Qua thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục không chỉ chuẩn nhận và khích lệ truyền thống tháng hoa, nhưng còn mở rộng chiều kích thiêng liêng và mục vụ của lòng sùng kính Đức Mẹ. Ngài mời gọi các tín hữu biến những lời kinh, tiếng hát và các đóa hoa dâng kính mẹ thành lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình thế giới, cho sự hiệp nhất của giáo hội và cho phần rỗi các linh hồn nhờ lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.
4: Hài hòa giữa đạo đức bình dân và phụng vụ. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, giáo hội đặc biệt nhấn mạnh mối tương quan hài hòa giữa phụng vụ và các thực hành đạo đức bình dân. Vì tháng 5 thường trùng với mùa phục sinh, nên giáo hội lưu ý các tín hữu tránh tình trạng quá chú tâm vào các sinh hoạt tháng hoa mà vô tình xem nhẹ đời sống phụng vụ. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhận định, ở Tây Phương, thực hành giữ các tháng dành riêng cho Đức Trinh Nữ biểu lộ từ một bối cảnh mà phụng vụ không phải lúc nào cũng được xem là hình thức chuẩn mực của thờ phượng Kitô giáo. Điều này đã gây ra và tiếp tục gây ra một số khó khăn ở cấp độ phụng vụ, mục vụ cần phải được xem xét một cách cẩn thận. Theo chỉ dẫn tại đoạn 191 của văn kiện này, vì tháng 5 phần lớn diễn ra trong thời gian của 50 ngày mùa phục sinh, nên các việc đạo đức bình dân kính Đức Mẹ cần làm nổi bật sự tham dự của Mẹ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô cũng như biến cố hiện xuống. Đây cũng là thời gian giáo hội cử hành và nhấn mạnh các bí tích khai tâm Kitô giáo như rửa tội, thêm sức và thánh thể. Vì thế, các giờ cầu nguyện, suy niệm hay sinh hoạt tháng hoa được khuyến khích lồng ghép chiều kích phụng vụ và vai trò hiền mẫu của Đức Maria, đấng luôn đồng hành và chuyển cầu cho các tín hữu trong đời sống bí tích. Những định hướng ấy giúp lòng sùng kính Đức Mẹ tránh rơi vào cảm tính hoặc hình thức thuần túy, thiếu nền tảng kinh thánh và thần học. Đồng thời, điều đó cũng giúp các tín hữu tái khám phá vị trí trung tâm của phụng vụ, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, ngày cử hành mầu nhiệm phục sinh, được giáo hội gọi là ngày lễ nguyên thủy của người Kitô hữu. Giáo hội luôn nhấn mạnh rằng Đức Maria không phải là điểm dừng cuối cùng của lòng sùng kính, nhưng là đấng luôn dẫn con người đến với Chúa Kitô. Trong đoạn 2 của thông điệp Mense Maio, Đức Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định, Mẹ Maria luôn là con đường dẫn đến Chúa Kitô. Mọi cuộc gặp gỡ với mẹ không thể không kết thúc bằng một cuộc gặp gỡ với chính Chúa Kitô.
3: Chiều sâu thần học và phụng vụ của lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhà sử học Công giáo Christopher Dawson từng viết, trong khi nhà sử học thế tục hoàn toàn không có sự gắn kết nào với các nền văn hóa trong quá khứ, thì người Công giáo lại bị ràng buộc với quá khứ bởi niềm tin của mình vào tính liên tục của truyền thống. Đối với người Công giáo, Đức Maria không chỉ là một nhân vật của lịch sử cứu độ, nhưng là đấng đang sống trong vinh quang Thiên Chúa và tiếp tục chuyển cầu cho con cái mình. Vì thế, việc dâng hoa hay cầu nguyện với mẹ không phải là hồi tưởng về quá khứ, nhưng là cuộc gặp gỡ sống động trong mầu nhiệm các thánh thông công. Christopher Dawson cũng nhấn mạnh vai trò của phụng vụ trong việc thanh luyện và định hướng các thực hành đạo đức. Điều quan trọng hơn cả là vị trí của họ trong hoạt động thờ phượng Công giáo. Và ở đây, chúng ta thấy tính chủ quan của trải nghiệm được phục tùng tính khách quan của trật tự phụng vụ. Chính trong phụng vụ, các hình thức đạo đức bình dân được gạn lọc và quy hướng về trung tâm đức tin là Chúa Kitô phục sinh. Vì thế, tháng hoa chỉ thực sự đạt đến chiều sâu thiêng liêng khi dẫn người tín hữu đến với thánh lễ, bí tích thánh thể và đời sống cầu nguyện chân thành.
4: Sống tinh thần tháng hoa giữa đời thường. Qua dòng lịch sử, lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng 5 đã kết tinh thành nhiều hình thức phong phú nơi các nền văn hóa khác nhau. Tại Việt Nam, nghi thức dâng hoa trở thành một nét đẹp rất riêng của lòng đạo đức bình dân. Những điệu múa, bài vãn cùng muôn sắc hoa diễn tả tâm tình yêu mến, cậy trông, hy sinh và vâng phục dâng lên Đức Mẹ. Hình ảnh các đoàn dâng hoa trong tà áo dài truyền thống đã trở nên thân thuộc nơi nhiều giáo xứ mỗi độ tháng năm về. Tuy nhiên, ý nghĩa của tháng hoa không dừng lại ở những nghi thức hay vẻ đẹp bên ngoài. Những đóa hoa vật chất rồi sẽ tàn phai theo thời gian, nhưng giáo hội mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng được kết bằng đời sống đức tin, lòng bác ái và tinh thần phục vụ theo gương Mẹ Maria. Đó là khi người Kitô hữu biết sống khiêm nhường, vâng phục thánh ý Thiên Chúa, quảng đại trao ban và trở nên khí cụ bình an giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, lạnh lùng và vô cảm. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội, tiếp tục đồng hành, chuyển cầu và nâng đỡ dân Chúa để nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, mọi tín hữu luôn vững bước trên hành trình tiến về Đức Giêsu Kitô, sự sống đích thực của nhân loại.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.